0: wherein is a gushing spring.
1: فيها سرر مرفوعة
0: wherein are couches raised.